beli wayan, beli kedut nagen ada dit yang sap kadung tiang di peranda nang sap kan di nyeduh beli po mai beli nenek.

Cawang, ini di jalan gede, di Margo Agung. Kemudian tuh liu bencana, liu halang, nah kita liu gembodan di jalan gede, kita nak mula kita jalan raya nak ajak liu ngelang, tuh di dia apa ngelah kita.

0: mui bawo ngenah pade kandung mencingai.
1: Daging kentan tadi pernah. Kentan pepulu lu asih bener-bener ha.
2: Aduh, mangke malu gelah nih paman ajak mekejang
0: pejuang
2: parekan. Ye, dong uleng tuni cuma paman subat angkel dini itu diajang.
3: Napi ajang di diang.
2: Coba dirai kengken.
1: Sampun. Pun rika wau. Kan reng ajang driking. Nggih, mangke nampun.
2: Yen lah ngorang ajang. Nggih. Dini di sareanan mekejang subado dini diap gelah ke tuan
3: teh. Oh, kada dia nang. Kebetan nak kada ngiring durus reng ajang kada apo sih kada dia apa ajang. Ajang.
1: Di muka, artinya di muka.
2: Man man man man man man man kengken kengken jani kali dongang paman gitu ke.
3: Nah, mangke durus. Terus mangkin matur.
1: Terus ngitung-ngitung mangkin.
4: Kita paman pasti mekendosan macang-cang kene. Lah nak jadi sebuah ibu sen kayon gelah.
0: Jani sen kene ya tu lah hitung-hitung nih jani kengkian tu matur reporti angkel matur jani itu nak beri ajang kene.
4: Jani cak paman diserang gelah malu.
0: Okey tu.
4: Cak paman matur malu negelah nu ibu kayon gelah kene bingung gelah kene.
0: Aratu murdaning jagat. Santi kewerdi palungguk tokori dewo ering wenten edel pawocanan palungguk tokori dewo nakene nasapu napiring soparine kanti tiang wenten rauh tangkil kadi mangkin kentan tu
1: alo kentan tu
0: dados lali palunguk cokori dewa jang bulak balik becik kang bulak balik ke pangten ngantos belek tu wentane ditiangi riki abulan pitung dino ngiring kadi puniki pianak ido dua gong putar
1: kengket cek pianak
0: wenten ring ajang kadi mangken boyo titiang sampun boleh matur jago ngemargiang naya wiwahone mangne kalih keraton derwene prosido musikian lali ratu kaden titiang sampun makto dewasa meriki ratu singi perano sane muput sampun titiang nur jero mangku sane pacang di pekalan kalan sampun titiang matur undangan sampun memargi abil abulan pitung dino titiang wenten iriki dados jekten wenten tel baos mangne jek praga tangkilin titiang kewanten yang sakit titiang tentangkil dong dan wenten baos kadia sapuniko dados si ratu jek menang suwe kadia sapuniki demen san mirip atu nyinga yang ditiang ke dimangkin
4: pas pas pas nih paman pas
0: doang dong
3: bintang yang ngalan liwat ucal balung
4: pegat waan nih yang ngalan liwat

Nang nageh porado beli wayan, beli kedron nageh na dadi tiang sap kadung tiang di beranda nang sap kan di nyeduh beli bo. Mai beli nenek.

ada di jalan gede di Margo Agung. Kemudian tuh liu bencana, liu halang, ana kita liu geboda ana di jalan gede, kita nak mula kita jalan raya nak ajak liu ngelang tuh di dia ana pengelah kita.

0: Toma.
1: Ye, do dadi ngudiang ke didiang.
2: Gendan pada anduwe kari wedan nyakapang cucun itu ya.
1: Padah nyasane kedo. Ye ye ye ye ye ye ye. Oh besi kang enak le gede kang enak le liwaja ketangkil lo.
2: Dane Gusti Pade di Duagung Putra.
1: Oh Dod Duagung Putra. Ini paman pate ya ya ya Dewa Ratu.
3: Nih, bapak sing apa?
1: Ma ketua ke. Ye.
2: Saru tu saru saru.
1: Hah?
2: Saru.
1: Kene rapuh gambar ni.
2: Oh, ya di dia kene Dok.
1: Oh, paling gede paling malu ngena.
2: Oh, ini cenit-cenitan Bang eh.
1: Sing made rai tu ilet di duren paman.
2: Kene. Padahal kan dia ngingatin jinaknya nge cenik-cenik ke rupiah
1: kecoh ya jenang
2: 500 nih ini jauh 100 tali ya
1: barak warnane
2: barak warnane
1: gelek.

0: Jangan boros menggunakan air. Air juga perlu dihemat seperti halnya energi yang lain. Karena air adalah sumber kehidupan. Itu artinya, jika tidak ada air, maka tidak ada kehidupan di bumi ini. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaan air agar tidak terbuang sia-sia.
1: Yan, wayan, yan. Tadi jeg mekacakan keto, yehe mura wayan manjosin montor, nah. Nunggu ngabonin montor, tudok na yehe, yan.
2: Yeh, mok mas meripit. Yeh, bombah petik kan boda di masalah. Jeg masalah kan disin, tak mok nenenen. Mok, kapai memedih, mok. Pasing stres.
1: Yeh. Seng je kedo yan, pang seng yan kadung tuman ngure-ngure ye. Di satu sisi nak liu kuangan ye tawang yan.
2: Yeh, suwut mentuh yut mo, subuh-subuh gumah motor, keran bo mo tutup,

0: banget.
1: Ngadempelan tuk mas tulen saya wakti rawuh ing kebencian.

punika wantah kain tunggul nyani sane satato ngalibir rikalaning ampun.